wa yo ori ofe yin duro de enikan kan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ori ofe la fi gba wa la bi a ba fe ni so ni mo o duro lori ori ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ori ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ori ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ori ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ori ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ori ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ori ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ori ofe ni oni ori ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.